0: 5 انتخابات میان دوره‌ای استانی برگزار شود. برای رای دادن با علامت زدن اکس روی برگه رای در تاریخ 3 سپتامبر یا قبل از آن آماده باشید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: You're listening to your favorite FM station 102.7.

اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@

میان دوره ای استانی برگزار شود. برای رای دادن با علامت زدن اکس روی برگه رای در تاریخ 3 سپتامبر یا قبل از آن آماده باشید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.